0: ꯒꯦꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯜꯀꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯀꯦꯁꯦ ꯀꯍꯨꯝ ꯀꯦ ꯗꯤꯜ ꯀꯣ ꯇꯦꯔꯤ

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯔꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯇꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯪꯀꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

0: ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯇꯣꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯄꯠꯃꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯆꯤꯜꯨꯄꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
1: ꯇꯥꯖꯔꯤ
0: ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯧꯄꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯤꯡ ꯈꯣꯏꯁꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯏꯝꯄꯔꯃꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯅꯧꯄꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜꯨꯄꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯤꯡ ꯈꯣꯏꯁꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯏꯝꯄꯔꯃꯦꯟꯠ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
1: ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯁꯥꯔꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯠꯅꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ
2: ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯠꯅꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯪ 1985ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ 1985ꯗ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 25ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 8 ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯠ ꯎꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯔꯨꯕꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯠ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯅ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ
0: ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ
2: ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯄꯔ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯍꯟ ꯐꯅꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯕꯣꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯨ ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯈꯔꯈꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ
2: ꯂꯩꯇꯦ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯤ
2: ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯅꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤꯀꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯆꯠꯆꯤꯡꯉꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯛꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯛꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ

0: ꯌꯥꯏ ꯀꯤꯍꯟꯗꯕ ꯃꯦꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯁꯐꯤꯒꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯐ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯧꯋꯤ. ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯅꯥꯏꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯔꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯐ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯒꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯐ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ. ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯦ ꯅꯪ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯉꯕ ꯋꯥꯔꯦ ꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯊꯦꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯝꯒꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯦꯠꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯝꯃꯅꯤ. ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯣ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯤ ꯈꯣꯠꯀꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯇꯤꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ. ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯣꯍꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ. ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯃ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯣꯔꯅꯤꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯕꯨ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯔꯤꯝꯁꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯃꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁ ꯋꯥꯏꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯅꯤ. ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯔꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯨꯡ 6:00 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯥꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁꯤꯗꯅ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ 6 ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯅꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯚꯔꯦꯖ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ, hadi kawres piwangam da bajaga asing sida
1: hoi.

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯖꯈꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯪ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ꯫ ꯑꯃꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯀꯣꯛꯄꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫